meleke alu sisogo tari da lara fima na je manje kun gere masa sada ma ato kiya sekola sada ma ato kiya sarama sada ma ato kiya fendigi e mo wala e sabali do alu sisogo